0: 発車しました。
1: Denver 673 Delta Alpha turning left base runway 31 push and go Bill.
2: Left base runway 21 Monroe.
0: Elevator 0 Alpha turning left runway 31 Bill.